0: A evi. Tuafiyes. Tuafiyesi. Tuatrave. Tuatrave. Femmefyrre. Femmefyrre. Toogtyve. Toogtyve.
1: Spil 2. Rikardo. 3. Rakker.
0: 26. 26. 69. 69. 21. 21. 29. 29.